لو جی علیم بھائی دے نامے تے فراز بھائی دے نامے تے جناب حکم حالتی مغل صاحب دا انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہویاں اے گیت جناب ڈیڈیکیٹ ہو گیا اے شمسی ریڈیو کے لسنر کلب سارے دے نامے شمسی گروپ دے نامے آصف علیم صاحب دے نامے اور فراز صاحب دے نامے اور رضا بھائی کتے گئے ہو بول دے کوئی نہیں پے چپ ہو گئے ہو چھپ گئے ہو

0: السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ جی ماشاء اللہ جی عبدل میر سرکہ بات ہوا گیا خیر ہوئے
0: ہائے مسد کے
1: میں کہنا سب تو پہلے اور بھائی نے کس نے سانو سلام کیا اللہ پاک دے واسطے آسانیاں کرے
0: آمین.
1: ساڈی ایک بہن رضوانہ او دے واسطے بہت ساریاں دعاواں تے باقی جڑا ٹاپک ہے نا وہ ساڈے اسی دیکھو اسلیم صاحب آئے سی
0: جی جی
1: میرے کول تے رجا بھی آئے سی
0: صحیح صحیح
1: اسی ہو گئے پتر بھی وکھرے تے اسی دوویں جی وکھرے ہیں
0: لیکن زیادہ تر کی شوق نال کی پکوان دے ہو
1: زیادہ تر گرمی کریلے کھائی رہی جا رہے
0: شوق
1: کریلے ختم ہو گئے نے
0: صحیح ہو گیا مطلب پوری فیملی جیڑی ہے وہ گھل مل کے فیصلہ کر دے کی کرنا
1: ہاں گھل مل کے بالکل اسلیم دے بیٹے واسطے پھر بھی سال اگے بھی سلام کہہ لیا انہوں حسن سلیم نو اور حسن دے حسن دی کدی ایک اور آیا سی
0: وہ بچی دی ہے صدف دی نا سویرا صدا
1: چلو بھی او دے واسطے بیٹی دے بھی بہت ساری دعاواں دے رب رکھا
0: دے اللہ بیلی اللہ بیلی لو جی سلمان خان سارے پروگرام دے وچ شامل سلمان خان تھینک یو سو مچ تھوڑا بہت شکریہ پروگرام دے وچ شامل ہوئے پروگرام نو پسند پہ کر دیو اچھا پہ لگتا ہے اور کمنٹ چونکہ زیادہ ہوندے نے کچھ لوگوں دے اگر مس ہو جاون تے اس گل تے ناراض نہ ہویا کرو کہ سارے کمنٹ جڑے نے پروگرام دے وچ شامل نہیں کیتے گئے وہ دا بہترین طریقہ ہوندا کہ 4471 تے میسج کر دیتا یا پھر کال کر لئی تے وہ زیادہ جلدی ہوندا کمنٹ چونکہ زیادہ ہوندے نے کدی کدی گڑبڑ ہو جاندی ہے سر پھر سانگ ہے لمیاں راہواں ایس اسامیاں والی جاونا ہے چلو جو میں کوشش کرتا لمیاں راہواں اسامیاں والی جانا میں کوشش یہ کرتا لیکن ٹاپک تو بھی سائیں تسی پاؤ نہ زیادہ اچھا لگے گا. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
0: بسم اللہ میرے بھائی کون نے میرے نال
2: اسد لاہور.
0: جی جی بھائی کی حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے.
2: جی جی الحمدللہ ٹھیک ہاں تسی سناو جی ٹھیک ہو
0: بہترین تے کی کہندے ہو ٹاپک تے
2: ٹاپک تے ساڈی مرضی دا کچھ وی نہیں پکدا ایتھے ساڈا مینیو ہوندا ہاں
0: ہاں
2: پورے ویک دا نو
0: نہیں وہ تو ہوئے گا نا کسی آفس دا یا کسی جگہ دا میں گھر دی گل کر رہا ہوں گھر دی گل
2: گھر وچ جک چیز وی سانو دل ہوے پسندیاں
0: زیادہ تر کی دی پسند دی چیزاں پکدیاں
2: زیادہ تر سبزیاں
0: سبزیاں پسند پکدیاں نے سلام جی عظمت نو سلام وجہ تو ہی اسی سکھ دی زندگی جی رہے
2: ہیں
0: فرمائش ہے کہ چکا اصل شاید تو اسی سنیا نہیں پہلے شروع دے وچ وہی کیتا ہے او دے وچ او
2: ٹھیک
0: ہے پتر ہٹا تے نہیں اوکے میں ایک تن گیت ڈیڈیکیٹ کر دینا
2: اوکے اوکے
0: تھینک یو
2: بہت شکریہ
0: اللہ حافظ اللہ حافظ